na esi u kwanti ama untimi nko wani. Kamre anka okasi ye mienua. Kao ye nshina. Kamre weti me si fia eye. Abrabona ye kusi. Sene abrabona ye ne ehu.

0: wage a sutade no ho se meka se empani ye nhyehye se nyame ya dom wachina obabia sutade ne sanse ayama adrum pempenso bia se ye mia e di asem kese beba na onum se se duru se ye bebie se ya ya na omanfo ate ben ho no omko aho kire mu pa enam so emato ye nchembrem abuafo panimpa wotue worma no e wo wage an potem ye Emmanuel Kwame Isel ene odi ato dwa se omanya mia ye bi e di ama omanfo a omotete ben suo no titru ni asuku adan esisi ho nkwada e bekomu no wasis wo mu biesa no a ya na ensuo no twia na baabe duro ntiba wiase na adasa wo no ho akyere wo no sese nhyehye yahodo ahyase a wo de egugwa kwamu ama mia yahodo ensuo no betwia fa nyina ba bi e wo so omotena wo nya ni nyina bi na wasis sukuru fo no kra de se bi etie bi e kyere mo bi esuku yi e bi a wo no mo ma chance wo betutum wo mo ntum na wo mankwada no kwa mo mo kwa e be wiase e be wi ensuo no na kwa kofa sam kese abanti wo ma nya ba bi e de ama wo mo so a e be da ene ba bi a wo no be je wo ma home
1: yo bi e fa the safe evans and jam me say ban so bie do do na kan e padio na mu ko e be twe mu no e da so ho e se egusu aye ye se adwuma ne nyina anti amboa de egusu ba se hwe se be ba ko na mbie no na ye bie bia 4 na 5 ne nyina de e bo si spirit man che de wo mo ye no ba so chire se ye twen na ban so se be me bi wo ni weja east e bi wo etegu e bi wo weja obi no any weja east no ye be about 3 places ye wo asori ene o dan obi ade amaye ene ewo obi so fie kese o de amaye de jinkofo o ba tetegu so aye wo roma sorry wo pentacles ene sorry ba ko three wo so ene wager so ye wo sorry ba ko so and save service no ene ye ti na school dan so wager na school na so ya bi school no ene se ba se ben school time ntum nye wo juma se weekend je depend wa sorry no
0: ani ya oba facebook a meka sey empani asunsunsuansuo ne ene da ho no hen aba badru biaya edru aye bie no ya kura afro atra odi ebra facebook na behe obi ho awate ana weja dam yesa oba ha ensa ne ne de wani atuem miaye ohunu oho nyina aye nchenchen ye bebie amana twia fa ha nyina de aba ba betwa kwana chi na fa besim awura tetegu ho na jese nani a kire punum pua ne ko pani kire mu an kasa odi bewe no se sese yi se de akwakoye no nti osu omubie no omubie no suku adan bi sisi wo mu amuko suku wo nyina yenka nche amse kina mu ma suku akina mu mie suku sanse mo ba e de asem beba suku no mbetum enti mansini bedwa no so e hwe se de be ya ejapade e wo ho bia no bebo ho ban bia manfo aye mu wo ho e bebo ni nyina ho ban se de be ya enkofo ha obi ya e ma
1: so se so ko suku mu so tu ko suku suku bia so tu mi yiri suku no do low line your skills were low line sa school ne so to sen kola no e fio we go to me nka se se bi kola ne ko school nti woni de sa na ye evacuating kola no ana se enye school mri so a ye mo mo school they live in the community obi wa bi o ko school na bi an so to a e yiri school ba ne bi o te no e so yiri no nti sa ne ma nyina ye factor nyina to ye adwuma na ye no nti se ba ne se ko school compound mo dia ne se school ne ye school oni
0: opani Emmanuel Kwame Isel wono ene ye nad mo director ma Weja Bawi nene ena oti ya na ya nkwa humano so ya mani boni Prince wa usu esi yeduwa humano so na ya nini ni nkomo Prince akwaba
2: meje usu obri
0: sabre yi wapie mu ewa Weja wane nene mua china ye bie usu ya humbuwa beno mamfu wano ya titi bensu yonu wano e ye oho
2: yo masum ewa ye Weja damno enchempe senye Ghana Water Limited dia betuja se erade ya doma insu a wo mo e ba bibie no ya be pie mo e wo White Cross e ye new wager wo manfo a e wa ha no ye ni omo e be din komo se e ye dam a wo mo be pie insu no amana ba no ahoboa ben na wo mo aye nad mo for de omo nsema tuja de na so mo na motia adoma fam su nie life ahoboa ne tse
3: Maka sa hombwani di nagmo kon meta no aye Mr. Isel nyankopon adum wabaha we ka ho abaha be 4 times o he se o my insurance o be se issue no ye betin because me ye problem ka ye wo ha ne se insu ni de o mu bie no normal e yin na en hayen wo ha ne mo ye problem ka se so mo bie ni ka se no ye wo be ru ho a extra se insu no fa but en fa ho ti e ko pimo a ma sanetie ana ma esa problem no wo hanmu nti se coordinator na baha na wa shey embodi a ndi mesere bebre o man ni mboa se na be ya na djuma e be ku yia ma no wo tumi aboa yan ye wo community ha ene e chire ho fo no so